0: XFM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sa manini, batasana ang pag-inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients.

0: Philippine Sentro.
1: Ah, nga nag-ingon gid mismo si Secretary Gatchalian mga katropa nga ID lang ang kinahanglan. Karon nakadawat na pud tang impormasyon mga suking tigpaminaw nga kinahanglan og certificate og certificate of indigency gikan sa barangay. Asulasulon pa ninyong

mga katropa, 15 anyos pataas, mga kagalaan, dili ni siya, kumbaga, ilaw mo siya, kundi kumasayop mga katropa,

0: 46 na mga katropa. Sentro. Salain pa natong isgutanan karong buntaga. Naunsa man ipagkaunsa Mayor Tata Ayap. Sentro. Diya sa Maiglan, niya gitiming pag yun mo Mayor niya nga pag-abot ni Senador Ruben Padilla o ni Senador Alan Peter Cayetano, kiniimong pagpamahayag diya nga giuna ni mong barangay poblasyon kaya ang asawa ni mo mo'y kapitan diya. Sentro. Saon ka ni pag-explain? Gusto nato madunggan ang explanation. Dili nato ni kanabang dauton ang pangalan ni mo Mayor. Actually, dili na nato gusto unta nga dugangan pa ang imong stress, ang imong kaguol diya Mayor. Kabalutan nga grabe kaapektado ang gland karon mga katropa. But unta Mayor, na bantayan ni mo ng imong gipangsulti, Mayor Tata Ayap. Sentro. Gideklarar ni Glan Mayor Victor James Yap nga unahon matud pa sa pagpangapudapod sa mga construction materials ang barangay poblasyon alang sa mga biktima sa katalagman nga kasamtangang nagpuyo sa tent city mga katropa.
1: Ivan Polona, Sentro.
0: Nga matud pa ni Mayor Yap, personal nga gidala nilang Senador Alan Peter Cayetano o Senador Robin Padilla ang libuan kasako mga katropa sa semento, sin, kanang atop bitaw, kahoy o hollow blocks aron nga makasugod na mga tropa sa pagtukod o balik sa ilang mga panimalay ang mga apektadong residente mga kaigalaan. Sentro. Nagiangkon si Mayor nga lisod ang pagpili kung kinsang unahon nila bina nga anaa sa kapin 14,000 ka mga balay ang ingpit nga nangaguba si Buklong Sunsaglan gumikan sa kalamidad o kinaunta ni. Kaninga part sa iyang statement mga katropa. Apan, prangka ni ining gibutsag nga giuna niya ang barangay poblasyon tungod daw kay asawa ni ini ang naglingkod nga barangay kapitan sa maong dapit. Sentro. Sa laing bahin, ipasalig usab sa mayor nga isunod dayon mga katropa dito karon sa mga labing kabus nga mga barangay. Ilabi na kadto mga nabiktima sa landslide nga nawad-an gayod og kabutangan mga katropa. Okay na unta Mayor. Okay na nakadungog ta atong una nimo nga pamahayag bitaw murag sa live ban siguro nimo te Mayor Tata nga ingon nimo mo nang unahon nimo ang barangay sa pagreconstruction kay di ba reconstruction naman ang himuon ninyo karon mga katropa. Nga sa Maiglan. Okay na unta to Mayor nga ningon ka nga unahon nimo ang barangay poblasyon kay para nga kutob atong mga naa diha sa may evacuation center makabalik na sa ilang mga panimalay. Di ba? Okay na unta to Mayor ba?

ang barangay poblasyon kay ang imong asawa maoy kapitan diya. Masik makamugna ni og misconception na pod sa imong mga constituents diya sa Maiglan. Sentro. Balo ka, kining pagdumala bitaw sa panahon sa krisis, mga katropa, mao ang labing dakong pagsulay sa karakter sa usa ka leader. Taliwala sa katalagman, mga igala, dili kapin, diin kapin 14,000 ka mga families diya sa Maiglan, ha? Ang nawad-an og atop og dinalian nga tabang, mga higala, ang gisinggit sa katawhan. Ang matag pulong og liok sa mayor, pagkatimbangon, mga katropa. Grabantayan gina nila mga suking tigpaminaw, even ang media. Ang baguhay lamang ang pamahayag ni Mayor James Yap, Victor James Yap, nga giuna tamo ang barangay poblasyon tungod kay asawa ko ang kapitan, nagbilin manggod ni Mayor og lalom nga samad sa prinsipyo sa patas nga pagpangalagad. Diba? Okay lang unta to Mayor nga giingon nimo, giuna tang poblasyon kay populated unsa ba kanang katong ingon nimo una bitaw nga para nga makabalik na dayon ang mga evacuees, no? Makabalik na sa ilang mga panimalay diya sa kuan ba, no? Sa ilang mga panimalay diya mismo sa may poblasyon. Okay na unta to Mayor. Sabtan ta to. Pero mo ni mga katropa, dili malalis nga doon ay elemento sa political dynasty o nepotismo, no, sa lantarang pag-angkon, mga katropa, sa mayor. Kesa pagpili kung asang barangay ang unang makadawat sa mga construction materials nga gikan sa pondo sa kagamanan o kondonasyon sa mga senador, ang sumbanan kinahanglan nga degree of damage. Gidak-on dapat sa kadaot, mga katropa, o vulnerability o kung kakabos sa mga biktima, dili ang sertipiko, mga katropa, sa inyong kasal. Ang pag-unas barangay poblasyon tungod lang kay asawa sa mayor ang kapitan o sa katinaw nga pag-abuso kana mga katropa, kung maumang yun ang ginamin ni mayor, mga katropa, basig natingala lang ta ba nakuratan ta? Kung unsa ba yung ginamin ni mayor, basig maulang ni nalitok niya, pero lahi ang nasa isip niya, mga katropa. Tagaan na ito gigayon si mayor tatayap nga ma-explain ni. Habang nga siyong tingtig pabinaw. No, kay kung maog yun ang imo ginamin mayor, kabalo ka, gipakita kini kung giunsa paghimo ang family business o kung pribadong pribilehiyo ang publiko ang pampublikong serbisyo mayor. Isa matamanggod sa balaod o sa moralidad sa gobyerno, kining matanga, kining klase, mga katropa, sa favoritism, supa ka na sa code of ethics, code of conduct and ethical standards for public officials and employees. Ilawom ka na, mga katropa, sa RA 6713. Sa pikasbahin, mahimo na itong isulti, mga katropa, nga nahimong matinud-anon o kung prangka lang ang mayor sa iyang motibo kung itandi sa ubang mga politiko nga maghimo-himo pa og rason. Apan, ang pagka matinud-anon, mga katropa, sa sayop nga buhat, dili gayod mahatagan og katarungan. Kung maomang yun ang ginamin ni mo, mayor. Ha? Usbon ako, mayor, ha? Kagiangkon manggod ni Mayor Yap, sa uling bahin sa video, nga adunay mga barangay daw nga mas kabos mga biktima sa landslide nga natabunan sa yuta ang tibok panginabuhi, mga katropa, og wala na joy ikasarang sa pagbangon. Kung nasayod ang alkalde nga adunay mas nanginahanglan, pobre kaayo nga mga barangay, mas musamot ang kaisog og kakulang mga higala sa katarungan, mga katropa, ang pag-una sa poblasyon. Diba? Kaya ang sentro manggod sa lungsod kining poblasyon, kasagaran mas daling maabtan gyud na og tabang, mga katropa, og mas aduna sila'y daling agianan sa komersyo og ayuda itandi sa mga hilit og bukirong mga barangay, mga suking tigpaminaw. Una nga kuan mayor, ang mga hinabang nga gikan sa nasudnong kagamanan sa maning gikan ilang Senador Cayetano og Padilla, kwarta og resources sa tawo. Dili kini personal nga regalo sa mayor o gilabi na, mga katropa, dili kiniganti sa usa ka bana ngadto sa iyang asawa nga kapitan. Sentro. Bisan pa man og dalaygon ang kapaspas sa pag-abot sa mga semento, sin o kahoy alang sa mga biktima, mga katropa, ni sa maong linog, dito sa Tent City, nadungisan ang maayong katuyuan niini, mga katropa, tungod sa politikanong paboritismo. So kung dili magda ingon ana ang ginamin ni mo mayor Palihog, taga ay may pagpatinaw ni ana, mga suking tigpaminaw. Olang mana. Ivan Polona. Wala tay oras na ibinin sa itong pagpanaguban ng programang Sentro, mga katropa.
Sa ngalan na lamang sa kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan. May buntag mga katropa.

Ubi ay si Robert nga mobulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol ubag sa akong likod, daghan na doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghan na man og tambal ang akong nasuwayan og tumar, pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, gitumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw, sa sulod sa usa ka buwa.

sugos sa maing pamatasan. Way labot ang mga way batasan. May hapon ka ninyong tanay na. Tiyos lang. May hapon sa tananway. Ilabi na sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. Dili lang diri sa Sugbo apayin sa laing dapit sa Mindanao. Ug maabta na ining pagsibya ni ining radio. Ang suwatan po nga itong hatagan o pagtagad karong adlawa, adlong Miyerkules. Halimu sa kababae nga taga Davao City. Nga itong tawagon o itago sa pangalang BAM, 24 anyos. Mahitungod kini sa iyahang inigugma. Nga ito ang giuluhan ang iyang suwat tampo. Nga laom ayaw salik. O kaniya ang iyang

0: Mahimong gabi. Nga akong huna-huna na aragod sa akong uyap. Ug ang kuno na ako nga makadistract yun sa akong mga adlo-adlo nga lihok. Pero giantos na ako ang akong kamingaw niya. Hangtod sa pagpanglabay sa mga adlaw. Mao kini ang sumpay.
1: Subtanaw ko na eh. Ibao ka bitaw nga, unsa ko kabisi ron? Graduating ko. Maong subtanaw ko.
2: Ang tanang pagsabot ako na gihatag ni Badon. Nakay bao ka gyud. Unsa ko ikaw kamahal din pa? Mong ayaw ka balaka. Focus lang una si mapagtuon. Ako rin bahala.

0: buwan sa sunod buwan. Manganak ka naman di ay. Og next month sad, human sa imong pagpanganak, mao na ang graduation ni Don.
1: Maulagi. Dobleo niya nga akong kalipay, ana.
0: Abi nimo, malipayon kay ko alang nimo, Eva.
1: Salamat, Sheila.

dako na kong problema sa pagkakaroon DGRC. Kay wa na gyud contact sa ako nga akong iya. May kalit lang gyud og biya. Og naglibog ko sa mga panghitabo. Duda na ako nga gidaot ko sa iyang inahan nga niya. Og ang akong pangutana, mao kini DGRC. Og nilaom ko nga duna na kay tubag ni ini. Unsa may akong buhaton? Pagitaon bagha na ako siya aron magkasulti mi og tarong. Sakit kaayo ang gibuhat niya dinhi nako. Wala gid siya mo clear kun unsa may ginapanabi didto. O nganong makibulag man lang siya dinhi nako. Ang ibang kalimtan na lang siya nga hindi. O ako giging paglaban ng akong gugma. Unsa may angin akong buhaton DGRC? Dinhi na lang kutob. Ug mao dili na lang kutob ang akong sulat sa gilanon og ginaot ko. Nga aduna may mahatag nga tambag dinhi nako. Og kini mao nga akong X-rated story.

0: Saltone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Saltone Vitamin C. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold! Mag-Santol Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold og Santone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: FM.
1: Exciting!
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o

0: Menor de edad nga pedestrian nadaganan sa truck patay. Ano na dugang detalye ang XFM bukid noon? Pinaagi ni katropang Haniluta Bios. I-Express balita mo.
1: Live report. Live report.
2: Wala na masalbar pa ang kinabuhi sa usa ka lalaki nga minor de edad tungod sa dilitiaw nga naangko niini nga mga samad human kini aksidenteng nadaganan sa truck nitong Martes sa hapon, Hunyo 23, 2026, sa Purokdos, Barangay San Antonio, Talakag, Bukidnon. Base sa report, gikan matod pa sa Talakag proper ang maong truck ug nagbiyahe padulong sa Purok 4 sa nasangpit nga barangay. Pagabot sa maong lugar, kalit nga nilabang ang bata ug tungod sa kakalit sa panghitabo, wala na makabantay pa ang driver. Hinungdan nga nadasmagana nalatayan ang baong minor de edad. Daling gidala sa iyang mga ginikanan ang mong bata ngadto sa tambalanan. Apan gideklara kining dead on arrival sa nihiling nga doktor. Dugang pa nga ang driver uban sa iyang gimaniho nga sakyanan gidala na sa Talakag Municipal Police Station alang sa dugang imbestigasyon. Mga katropa, isip driver, importante nga tinaw ang pananaw para sa tataw nga pananaw tumar og Vision X Plus Softgel Capsule kay aduna kini lutein, beta-carotene, zeaxanthin og vitamin E nga makatabang nga mapatinaw sa atong pananaw alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilota Bios, XFM News!
1: Live report. Live report!
0: Samtang MVP Bobet Betarbolnia hapsay og emosyonal nga gihatod sa katapusang pahulayan. Ano na dugang detalye si katropang Ray Alenton? I-Express balita mo.
1: Live report. Live report.
3: Mibaha ang bagang duot sa mga nagbangutan nga gilangkuban sa mga ginikanan, igsoon, kaanak ug higala, mga kauban sa team, supporters ug mga membros komunidad sa pinalanggang agsornon athlete nga si Rene Clarta Bobet Noha Batarbonya kagahapong adlawa, Hunyo 24, 2026. Ang maong emosyonal nga paghatod gipahigayon sa Barangay Labnig Memorial Cemetery, Public Cemetery sa Talakugon, diin didto formal nga gipahimutang sa iyang katapusang kapahulayan ang sikat nga magdudua tungod sa dakong epekto og kabili ni Bobet sa natad sa paugnat sa kusog. Dunay mga mibiyahe gikan pa sa lagyong dapit sa Mindanao aron lamang makatambong og makahatag sa ilang katapusang pasubo. Usa na si Nanay Emily nga lumad gikan sa Kinapawan City, sumala pa kaniya, dako ang iyang pasalamat nga gitubag sa Ginoo ang iyang mga pag-ampo nga makatambong sa lubong sa atleta bisan pa man sa kalayo sa ilang probinsya. Gisaysay ni Nanay Emily nga iyang gituman ang tinguha sa iyang kaugalingong anak nga makasaksi sa maong seremonya tungod kay dako kayo nga idolo sa iyang anak ang mipanaw nga MVP nga si Bobet. Nagpabilin ang kaguol sa tibuok lungsod. Apan uban niini ang taas nga paghatod o paghandom sa maayong agi sa batanong atlata sa Agusan na del Sur.
4: Emily po, Emily.
5: Gikan pa sa
4: Kinapawan City po.
5: Kinapawan City.
4: Apo.
5: Karon ang lubong ni Bobet. Maura gid ninyo yan.
4: Maura gid sir.
5: Doon na ba kay mga kauban ba?
4: Anaay mga taga Kinapawan pero naa sila yung mga band, naa sila yung kauban, naa sila yung grupo. Pero ako, tungod sa angyo sa akong anak kay idol gid kay niya si Bobet. Oo. Ano po siya 6-footer. Pero ano lang siya 19 years old. Magulang lang siya 1 year kay Bobet.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Nanay Emily. Katropa, aduna kabay gihambin nga sakit sa kalawasan sama sa pamaol, sakit sa ulo ug sakit sa ngipon. Gamitin lang kana og sisdapin. Alang sa Likusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: Live report. Live report. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Ano na 24 minutos na ang nakalabay sa nasais sa buntag? Samtang sa tumbalitang national, hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa dugang enerhiya o ligon nga panglawas, tumarad na og Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Iaprubahan na sa Secretariat sa Senate Impeachment Court ang hangyo sa House Prosecution Panel nga lugwayan ang oras o dugangan ang mga team alang sa mga markings of evidence sa impeachment trial batok ang VP Sara Duterte. Ikumpirma karong adlaw ni House Prosecution Panel Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Nga upat ka markings team ang gireserba alang sa mga dokumento sa confidential findings. Samtang duwa ka timusab ang mututok sa artikulo bisan bahin sa unexplained wealth. Gitugutan na sab silang magpadayon sa proseso hangtod alas 7 sa gabi. Karong adlaw og ugma imbes nga alas 5 sa hapon. Gipasalig ni Tolosa sa publiko nga gihimo nila ang tanan aron na dili malangan ang pagsugod sa presentation of witnesses sa Hulyo 6. Kahinumduman nga na impeach sa ubos balay balaoranan o ubos balay balaoranan si Duterte ni atong Mayo. Gumikan sa mga pasangil sa culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery o betrayal of public trust. Diin una sa usab, kanihangyo sa kampo sa Vice Presidente nga ibasura ang maong kaso.
1: Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
0: Sa laing pang detalye sa itong mga balitang lokal, gisang at na sa National Bureau of Investigation kung NBI, ang criminal complaint batok kang kanhing Congresswoman Mike Defensor human kini nga manabigit sa giraid nga KTV bar o hotel sa Pasig City tungod sa kasong human trafficking. Gihapahayag karon nga lawa ni NBI Director Melvin Matibag base sa ilang gipagsusi sa mga dokumento o floor plan sa establishmento, may barog nga ebidensya ang kalambigitan ni Defensor isip at chairman o chairman sa kompanya nga nasayod sumala pa sa maong iligal nga operasyon. Una nasab nga gihika o gikiha sa NBI na itong Abril ang asawag anak sa kanhing magbabalaod. Gibutyag ni Matibag nga may mga giusab-usab sa disenyo o agianan sa istruktura aron direkta makasulod gikan sa KTV bar padulong sa hotel. Wala pa may padala o pahayag sa Defensor apan una nang gipang himakak sa iyang asawa ang pasangil o gitawag kini nga usa ka smear campaign.

0: Ano na 27 minutos sa nakalabay sa alas 6? Samtang alang sa itong balitang international. Hatod grato sa Vision X Plus. Alang sa mas klaro nga kaugmaon ng pananaw sa layi ang Vision X Plus.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Nagpabili makaatbang ang pananaw sa Estados Unidos ug Iran kalabutan sa nuclear inspections ug frozen assets. Liyo sa gipirmahan nga framework deal at aron nga tapuson ang ilang gubat. Sa pahayag ni US President Donald Trump, kamisugot ang Iran nga walay katapusang inspection sa ilang mga nuclear sites apan dinali ang himakak ni kini sa Tehran. Gawas ni ini nagbangi usab ang duha ka nasod sa paggamit sa mga pagbawi nga pondo o sa pagkontrol sa Strait of Hormuz. Taliwala sa maong pagsupak, bibarog nga ebidensya. Si Trump kahapsay gihapon ang dagan sa negosasyon sa pikasbahing gubikan sa maong kalambungan sa kasabutan. Nakatala na og pag-ubos sa presyo sa lana sa tibuok kalibutan karong adlaw.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Samtang hapit nga masiguro sa conservative candidate nga si Keiko Fujimori ang iyang paglingkod isip bagong president sa Peru human nakakuha og dili na maapas nga labaw sa nahibiling mga botok batok sa iyang leftist nga kaatbang. Base sa datos sa gikan sa Electoral Authority sa Peru, nakuha ni Fujimori ang 50.11% sa mga boto. Diin labaw siya og kapin 43,386 ka mga boto batok kang Roberto Sanchez. Sanglit kapin 40,213 lang ka mga boto ang nahibiling ihapunon hangpit na nga dili maapas ang iyang kadaugan bisan pa man sa tunga-tunga sa Hulyo pa ang opisyal nga proklamasyon. Taliwala ni Inimi Barog ang ebidensya ni Sanchez sa iyang pasangil. Nga doon na sumala pa inhitabong tikas apan wala kini nagpakitang ebidensya o ga dungan ini iyang gipahayag nga dili kini kilalanon ang resulta sa eleksyon. Si Fujimori nga anak sa kaning presidente nga si Alberto Fujimori. Gilauman nga masunod nga magdumala sa nasod nga nakasinati o grabing krisis sa politika di natala ang 8 ka presidente sa sulod lang ka 8 ka tuig.
1: Balita sa international. Balita sa international. Balita sa sports. Balita sa sports.
0: Alam na usab sa itong balitang sports mga katropa. At pagkanato sa Turbo Man Enhancer. Aron dili makulangan si misis sa imong performance, kinahanglan ka nun ay kusgan ang imong panglawas. Sa mga angkol na ito mag-Turbo Man Enhancer na para sa mas likon nga tuhod.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Nakasulod na sa round of 32 sa nagpadayong FIFA World Cup ang nasod nga Colombia human gipildi sa ARD o sa DR Congo. Nga usa ka dagko nga si Ungunganto sa usa ka 0 dito sa Mexico. Naluwas sa amaunduna pinaagi sa sipa ni Daniel Munoz sa ika-76 nga minutos. Human ang mikapila kahigayon nga nagsulay nga gibabagan sa maayong depensa sa goalkeeper sa Congo. Tungod ini solido na ang unom ka punto sa Colombia gikan sa duha ka sunod-sunod nga kadaogan sa Group K. Sunod nga makaatbang sa Colombia ang nasod nga Portugal para sa ilang katapusang dula sa group stage samtang ang DR Congo kinahanglan pa nga mupildi sa Uzbekistan aron na mabuhi ang ilang tsansa sa knockout stage.
1: Balitang sports. Balita sa sports. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: 31 minutos na nakalabay sa lasais samtang sa tumbalitang showbiz. Atong kanaton sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na baka sa mga skincare nga perte kabahalog wala effect sa imo diri na ta sa sabon ganun ay hatod nga glowing og bala artist nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Laing dakong dungog ang nakuha sa sikat nga Filipino boy group nga SB19 human official nga mipirma o kontrata ubos sa United Talent Agency kon UTA alang sa ilang global representation. Ipahayag sa mga international talent agency nga sila na ang modubala sa tanang dapit sa karera sa SB19 sa tibuok kalibutan. Lakip na ang mga live touring o brand partnership. Giila sa UTA ang grupo isip usa sa mga labing influential nga music act sa tibuok Southeast Asia. Na nakatala og kapin usa ka bilyon ka streams o kanunay solidong fanbase nga gitawag nga 18. Mibarog ang ebidensya nga kalampusan sa grupo human sila nga nahimong unang Filipino act nga nakasulod sa nagkaniyang Billboard charts. Gawas diini gilauman usab nga mohimo o kasaysayan ng SB19 kanang umaabot nga Hulyo 30 isip unang homegrown Filipino act nga magpasaduyag sa prestigyosong Lollapalooza Music Festival sa Chicago uban ang mga Summer Sonic sa Japan karong tuiga.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Samtang alang sa tumalitang Extraordinaryo, hatod ka nato sa Santon Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagparakit sa lawas sa guban pang kondisyon sama sa muscle pain? Pag-Santon Herbal Oil na.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Gimugda sa usa ka Australian inventor ang usa ka talagsaong matang sa protective armor or chainmail. Nagidisenyo aron na panaliptan ang mga karnero batok sa nagkaniiyang pagpamara o pagparmarang sa mga lobo dito sa baong nasod. Kila maong nagbugna sa inventor nga si Rodolphe Chabac gikan sa siyudad sa Filac. Insang migahin og tulo ka tuig aron hingpit ka mamugna ang maong proteksyon. Ang maong imbensyon gigama gikan sa gaan nga plastic net nga adunay mahait nga tunok aron na pa aron pasakitan ang lobo nga musulay og kakumpag og pait sa hayop. Matun sa nasampit ka inventor, may barog ebidensya ang iyang pagsulay diin, wala ra nakapekto sa normal nga lihok o samsab sa kanero ang maong sapot. Apanuyo ni ini miani o negatibong reaksyon gikan sa lailai mga mag-uuma ang eksperto sa maong ideya gawas nga giisip kini nga dili praktikal o dako ang gastos para sa mga didako nga hayupan. Duda usab kabalaka nga mamahimo kining hinungdan nga malubid ang balahibo sa mga karnero o kaha usbon ang lobo o usbon sa lobo ang pamaagi sa pag-atake ngadto sa mga dapit nga sa lawas nga walay tabon sama sa tiil o ulo. Gumikan sa maong kontrobersiya. Gipahunong unan sa nasampit ka inventor ang pagtest ini sa Austria o nangita na karon og laing lugar nga dili pwedeng sulayan ang iyang mga imbensyon.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Mga katropa, ay hakita manamilit, ano na tayo dugang pahinomdom, gumikan pangandam na Sugbo. Ang pinakadako og labing mabulukon nga running event karong tuiga, ani-ana, appeal sa Windsor Color Run 2026 karong Hulyo 18. Sugod alas 6 o sugod alas 3 sa Kadlawon, padayon dito sa City de Mare. Pilia ang imong hakit, 6 kilometers, 12 kilometers, 16 kilometers. Ugdagan para sa mas dakong tsansa nga og maanindot ng mga papremyo. Upat ka swerte mananaog nga makadala og balay brand new nga Honda Click 125 V4 motorcycle. Ingon man tig upat ka iPhone 17, MacBook Neo laptops, iPad A16 tablets, Sony wireless headsets, Huawei Watch Fit 4 smartwatches, JBL Go 4 speakers og Huawei FreeBuds. Ingon man uban pa mga manindot nga papremyo. Ang parehistro na, bisitaha ang among registration booth sa Abeliana Sports Complex kada Miyerkules hangtod Sabado. Para sa online registration, message na ang Windsor sa Facebook o bisitaha ang windsor.ph. Ayaw kalimti ang kalingawan na mga color o mga chance nga makadaog o dako. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Express, balita sa bundang! Express, balita sa bundang!
0: Mga katropa, marigil ang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ning adlaw nga Webes, petsa 25 na sa bulan sa Hunyo, Tecnosmil 26. Sa ngana na lamang sa Katibukang Pwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong alagad sa kanginan, katropang Philip Olegario. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
6: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sa manini, batasana ang pag